0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki i lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene, čini sjever i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

radnici, vojnici, klošari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda, o, pobjegla bi negdje,

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.
1: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović, pozdrav za sve slušalce Radio Zenica. Mua.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, čini sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba Vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponekad lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene, čini sjever i sjever istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 7 sati.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.
2: Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno? Sreća prati hrabrost.

0: Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir 400 grama 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba, vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponih i lokalnih pljuskova na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, čini sjever i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul Ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Za svaki predah kafa sevdah.
0: Marketing.
7: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Stali oglasi u stalim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao. Burger bar, centar. Radnik na roštilju, grill majstor. Opis posla. Priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju. Održavanje higijene radnog prostora. Kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane. Obavezno radno iskustvo. Pomoćni radnik za rad u kuhinji. Prijem narudžbi. Priprema narudžbi. Održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 10. do 12. augusta. Iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir 400 grama 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack 7,95, dezodorans Nivea 150 ml odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči 199 km, biciklo za odrasle 26 inči 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaunike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, burger bar, centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.

0: 10 sati.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponekad i lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapada, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene, čini sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Za Ronite u val dobrih cijena u robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Stali oglasi u stalim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao. Burger bar, centar. Radnik na roštilju, grill majstor. Opis posla. Priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju. Održavanje higijene radnog prostora. Kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane. Obavezno radno iskustvo. Pomoćni radnik za rad u kuhinji. Prijem narudžbi. Priprema narudžbi. Održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima Radio Zenice.

0: gledaš me u oči. Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

Zvali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, burger bar, centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

poštovani gledalci. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi i direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol potpisali su u Sarajevu ugovor o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal ADL 100. Time je nastavljen jedan od najznačajnijih projekata modernizacije i opremanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od bespilotnih letjelica. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnost i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas tokom nedavnog boravka u Bosni i Hercegovini posjetila je i komandu EUFOR-a u bazi Butmir. U Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću pratili smo tri događaja. Početak obuke 35. klase kandidata za vojnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, početak obuke 3. klase kandidata specijalista i završetak osnovne vojne obuke 2. klase kandidata za specijaliste deficitarnih zanimanja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sa polaznicima 20. klase podoficijske obuke bili smo na poligonu kasarne Zajim Imamović u Pazariću na situacijskoj terenskoj vježbi, a pratili smo i ceremoniju u odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu u Rajlovcu povodom završetka kursa službenih jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskog, srpskog i hrvatskog. Od vijesti u emisiji izdvajamo. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez prisustvovao je svečanom otvaranju spomenika Partizansko groblje u Gornjem Vakufu u Skoplje. Riječ je o obnovljenom partizanskom groblju u Gornjem Vakufu, mjestu koje podsjeća na jednu od najslavnijih i najsvjetlijih stranica historije Bosne i Hercegovine na otpor fašizmu. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je predvodio načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, boravila je u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Posjeta je upriličena na poziv komandanta Nacionalne garde Maryland, general majora Janine Birkhead, a povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom boravka delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine posjetila je Sjevernoatlantsku diviziju u Njujorku. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je prisustvovala i ceremoniji svečanog obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, koje je održano u prostoru 5. divizije u Baltimoru, uz prisustvo zvanica iz civilnog i vojnog dijela Savezne države Maryland. Bilježimo i vijest da je 7 visokih oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno okončalo usavršavanje na Univerzitetu nacionalne odbrane Republike Turske u Istanbulu. 3 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine završila su zajedničku komandno-štabnu obuku, a 4 komandno-štabnu obuku

0: i Borislav Markov. Bilježimo i vijest da su dva pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, majori Darko Ciganović i Haris Mahir, uspješno završili napredni komandno-štabni kurs u Vojnoj akademiji Schriebenham u Ujedinjenom kraljevstvu, a da je major Branislav Dvizac završio u Saveznoj Republici Njemačkoj međunarodni program komandno-štabnog usavršavanja. U nastavku 360. emisije TV serijala Naša snaga govorimo opširnije o najavljenim i drugim temama. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi i generalni direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol u Sarajevu su potpisali ugovor o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal ADL 100. Time je nastavljen jedan od najznačajnijih projekata modernizacije i opremanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od bespilotnih letjelica.
1: Ovo je već u nizu treća donacija ove kompanije. Imali smo 400 ovih radio uređaja za oružane snage Bosne i Hercegovine. Imali smo donaciju antidron sistema Kangal i ova najnovija donacija 10 antidron pušaka. Također želim da naglasim da u narednom periodu razgovaramo o nabavci još 2 antidron sistema. Time bi oružane snage bile rame uz rame sa našim susjedima kada je u pitanju odbrana ove vrste od bilo kojih napada. Želim da kažem da sam ponosan na ovu saradnju jer je kompanija Aselsan jedna od vodećih svjetskih kompanija iz oblasti namjenske industrije. Više o tome će govoriti generalni direktor, a tu je i ostatak delegacije koja će u daljoj posjeti imati sastanke sa našim kompanijama namjenske industrije, tako da pravimo jednu širu saradnju i otvaramo nove oblike saradnje.
2: Antidron sistem.
3: Da smo imali priliku da potpišemo jedan sporazum između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i firme Aselsan o sistemima antidron pušaka Kangal, koji su jako važni u cijelom svijetu, a i posebno za oružane snage Bosne i Hercegovine i za njihovu sigurnost.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas u sklopu svoje službene posjete Bosni i Hercegovini posjetila je komandu EUFOR-a u bazi Butmir. Dobrodošlicu gospođi Kallas u komandu EUFOR-a poželjeli su komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda i ambasador Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu Luigi Soreka. Tokom posjete gospođa Kallas se susrela sa pripadnicima EUFOR-a i zemalja koje učestvuju u ovoj misiji i zahvalila im se na njihovom profesionalizmu, posvećenosti i predanosti. Potvrdila je trajnu podršku Europske unije Bosni i Hercegovini i istakla značajnu ulogu koju EUFOR i dalje ima kroz svoje vidljivo, kredibilno i nepristrasno prisustvo. Obraćajući se prisutnima, Kallas je istakla značaj kontinuirane saradnje međunarodnih partnera i domaćih institucija u očuvanju stabilnosti i jačanju sigurnosti. Naglasila je da operacija Althea ostaje konkretna demonstracija posvećenosti Europske unije miru, partnerstvu i dugoročnoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
4: It's good to be back in Bosnia and Herzegovina, my third visit in 16 months. This speaks of the importance of this country to the European Union. As I was here recently, today I want to speak more broadly about the lessons this country has taught us. I bring you 3 examples. First, peace has endured for 31 years because it's enforceable. European troops, alongside those from other countries, have been on the ground since the moment the Constitution entered into force. You play a key role in supporting the authorities of Bosnia and Herzegovina. You have built trust among the local population and international partners, and you help maintain a safe and secure environment for all citizens. Thank you. EUFOR Althea is an agile operation. In March last year, calls for the resignation of Bosnian Serbs from the central police and judiciary could have threatened the security and stability of the country. We quickly deployed hundreds of additional troops in response to the brewing.

0: crisis. Our message was clear. The EU will always do what we can for the security of Bosnia and Herzegovina and to the stability of the region. In 1995, when the Dayton Accords were signed, a high representative was also designated to spearhead oversight of the peace. A new person should soon take over, but the duty remains the same, to prevent a return to the past by focusing on the country's future. This is more important than ever today because the security situation is calm but fragile, and elections in October could also increase a political polarization. We want to see an individual in this role who can unify the country and gradually phase out the need for the High Representative. Second, experience of this country underlines why unity amongst external actors is also important. EUFOR Althea is a unique example of the EU-NATO cooperation. It shows what we can achieve when we work together. Back in 1995, US support for the rule of law, fighting corruption, and strong institution building was also essential to steer the country in a positive direction. The Dayton Accords succeeded because the US and Europe were aligned. Today, our alignment on these key principles still offers the best chance of long-term stability of this country. Which brings me to the third example of what this country teaches us today. Ending a war is just the beginning. Building the state is the hard part.
1: Nakon posjete bazi Butmir, Kalas je prisustvovala demonstraciji humanitarnog deminiranja, koju je izvela jedna civilna deminerska kompanija pod nadzorom Odjela za zajedničke vojne poslove EUFOR-a. Kroz ovaj prikaz istaknut je napredak ostvaren u smanjenju opasnosti od nagaznih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Ove aktivnosti koje financira Evropska unija predstavljaju dio širih napora na unapređenju sigurnosti ljudi i pružanju podrške lokalnim zajednicama. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da deminiranje i dalje značajno doprinosi stvaranju sigurnih životnih uslova za građane Bosne i Hercegovine. Ovom posjetom naglašena je i kontinuirana podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini, kako kroz operaciju Althea, tako i kroz inicijative koje finansira Evropska unija, a koje donose direktnu korist građanima i zajednicama širom zemlje. U Centru za osnovnu obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću imali su razloga za svečanost povodom nastavka ciklusa obuke kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i oficira specijalista deficitarnih zanimanja.
2: Danas na lokaciji kasarne Zajmi Mamović obilježavamo dva svečana trenutka. Prvi je početak osnovne vojne obuke kandidata za prijem u oružane snage u početnom činu vojnika 35. klase i kandidata specijalista treće klase za 2026. godinu, te i završetak osnovne vojne obuke druge klase kandidata za specijaliste deficitnih zanimanja u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, gdje je četvero pripadnika uspješno završilo osnovnu vojnu obuku i stekli početne činove potporučnika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
1: Polaznici 35. klase kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine na obuku su stigli sa željom da je uspješno završe i tako svoju budućnost ostvare kao pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u početnom činu vojnika.
3: To mi je bio dječački san, ispunio sam svoj dječački san, nalazim se trenutno na toj obuci, početnom činu vojnika. Gledajući svog oca koji je isto bio pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine, to mi je davalo još više motiva.
4: Oduvijek sam željela da se pridružim oružanim snagama Bosne i Hercegovine i taj san mi se ispunio.
5: U vojsku sam se upisala zato što volim adrenalin i želim izazove i nadam se da svojim doprinosom kao medicinski tehničar mogu doprinijeti oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
6: Prije svega čast mi je da nosim ovu uniformu i da služim državi.
1: Svečanost u kasarni Zajmi Mamović u Pazariću upriličena je, kako se čulo, i povodom početka obuke treće klase kandidata specijalista i završetka osnovne vojne obuke druge klase kandidata specijalista deficitarnih zanimanja.
6: Kandidat sam na osnovnoj vojnoj obuci za oficire. Završio sam građevinski fakultet.
7: Po zanimanju sam prvostupnica kriminalistike. Prijavila sam se u vojsku iz razloga što cijeli život osjećam potrebu da stojim u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine i da sami time branim njezin suverenitet i neovisnost. Smatram da je ovo najčasniji posao koji jedna osoba može raditi.
8: Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam proglašen za najboljeg oficira u ovoj klasi 26/2. Ispunio mi se dječački san da postanem pripadnik oružanih snaga i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
1: Polaznici 20. klase podoficirske obuke su nakon teoretske nastave u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku stečeno znanje i praktične vještine provjerili na terenu kroz rješavanje različitih taktičkih vještina na poligonu kasarne Zajm Imamoviću u Pazariću.
9: I sva ona stečena znanja koji smo im prenijeli kroz teoretski dio i kroz taktički dio u kasarni u Travniku, danas smo ovdje da procijenimo stečena znanja i da vidimo koliko je toga usvojeno i primijenjeno. Sreća, vrijeme nas je poslužilo, u protekla dva dana imali smo dosta lošeg vremena, ali polaznici su zadržali moral, radili su maksimalno ozbiljno, primjenjivali su sve ono što smo im pokazali i u ovom dosadašnjem dijelu ja sam izuzetno zadovoljan njihovim zalaganjem.
1: Polaznici obuke su uvjereni da će im ovo iskustvo sa terena dobro doći u njihovoj profesionalnoj etapi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
9: Planom obuke je predviđena i situacijska terenska vježba, kroz koju smo mi preuzeli uloge vođa, te stečena znanja koja smo dobili kroz teoretski dio nastave na terenu praktično primijenili. Preuzete uloge vođe će nam pomoći u našem daljem radu kao podoficira u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
10: Nalazimo se ovdje već treći dan gdje se trudimo da realizujemo praktično sve ono što smo naučili u kasarni Travnik na podoficirskoj obuci. Danas smo izvršili završnu STX vježbu gdje su učestvovale žene u određenom broju i moram da kažem da nimalo nisu zaustajali za našim kolegama. Pokazali smo visok nivo obučenosti, discipline, međusobne saradnje, što mislim da je od jako velikog značaja i u budućnosti ćemo se truditi da kroz ovakve aktivnosti unapređujemo naše sposobnosti i podižemo na što veći nivo da bismo bili spremni odgovoriti na svaki budući zadatak.
1: U odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu u Relovcu upriličena je prigodna ceremonija povodom završetka kursa službenih jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskog, srpskog i hrvatskog. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Centra za profesionalni razvoj odjeljenja stranih jezika, kao i predstavnici ambasade Republike Turske i Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini.
11: Danas smo svečano obilježili završetak treće generacije intenzivnog kursa službenih jezika Bosne i Hercegovine. Tokom 13 sedmica četvero stranih polaznika uspješno je savladalo bosanski, hrvatski i srpski jezik, stičući znanja koja će im pomoći u profesionalnom razvoju i svakodnevnoj komunikaciji u Bosni i Hercegovini. Posebno nas raduje činjenica da interes za učenje službenih jezika Bosne i Hercegovine kontinuirano raste. Kao potvrda toga, ove godine pokrenuli smo i prvi neintenzivni kurs za pripadnike NATO štaba u Sarajevu, čime smo dodatno proširili naše obrazovne aktivnosti i saradnju sa međunarodnim partnerima. Poznavanje službenih jezika Bosne i Hercegovine ima veliki značaj jer omogućava bolje razumijevanje lokalnog okruženja, efikasniju komunikaciju i uspješnije izvršavanje profesionalnih zadataka. Istovremeno, stečena znanja mogu biti od koristi i tokom budućih dužnosti i misija u zemljama regiona, uključujući Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru.
12: Dolazim iz Turske, radim u mornaričkim snagama već 20 godina. Moja supruga je Bosanka koja živi u Turskoj. Zahvaljujući njoj počeo sam učiti bosanski jezik. Tokom ovog kursa naučio sam mnogo riječ, korisnih izraza i gramatičkih pravila. Sada bolje da razumijem.
13: Imam 30 godina. Ja sam podoficir u zračnim snagama, za ove 3 mjeseca. Mnogo smo naučili.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
7: vaša radio stanica.
6: Please welcome

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati. Nedjeljom, od 10 do 15 sati. Ili online, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.
3: Vaši talasi.
4: Radio Zenica. Radio Zenica.

Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar, Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom u svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba. Punt, punt, punt. Punt, punt, punt.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao. Burger bar, centar. Radnik na roštilju, grill majstor. Opis posla. Priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju. Održavanje higijene radnog prostora. Kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane. Obavezno radno iskustvo. Pomoćni radnik za rad u kuhinji. Prijem narudžbi. Priprema narudžbi. Održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.

0: 15 sati.
1: Vijesti radija Zenica.
2: Zenički centar za mlade Input je ove godine na sebi svojstven način obilježio 12. august Međunarodni dan mladih, priredivši danas u svom prostoru raznovrstan program ispunjen druženjem, muzikom, plesom, kreativnim sadržajima i brojnim aktivnostima za mlade. Po tradiciji održan je i sam mladih poduzetnih kreativaca na kojem su mladi predstavili različite talente, hobije, proizvode, inovacije i poduzetničke ideje kojima se bave, bilo da su to rukotvorine, umjetnost, fotografija, muzika i ples ili možda programiranje, IT, grafički web dizajn, 3D printanje, CNC i laserske obrade, kao i druge kreativne i poduzetničke aktivnosti. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija alarmantna, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren i visoke temperature iznimno otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su i sve raspoložive snage, profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, vatrogasna jedinica šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvice, vatrogasci iz Hadžića i Tarčina te više desetina mještana i lovaca. Policijski službenici uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona planski i kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga. S tim u vezi 10.8. policijski službenici su izvršili pretres kuće, pratećih objekata i vozila, kao i uviđaj na otvorenom prostoru mjesto Rah Polje, grad Zenice, koji koristi lice MA 76. godište iz Zenice, kojom prilikom je pronađeno staklena posuda sa PVC poklopcem u kojem se nalazi biljna materija bruto težine 421,35 grama, odnosno 9 stabljika zelene boje ukupno bruto težine 134,18 grama, tanjir na kojem se nalazi PVC kartica, jedan komad urolanog papira sa tragovima bijele materije koja asocira na opojnu drogu, metalna kutija u kojoj se nalaze 4 motane cigarete, takozvani joint, pakovanje bijele materije koja asocira na opojnu drogu, ukupno bruto težine 4,37 grama, PVC kutija u kojoj se nalazi 55 komada sjemenki nepoznatog porijekla, za koje postoji sumnja da se radi o sjemenkama opojne droge, kao i 18 komada saksija sa stabljikama koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, odnosno kartonska kutija sa sadržajem bijele materije koja asocira na opojnu drogu. Prilikom pretresa u kući je pronađena prostorija, improvizovana laboratorija koja je bila posebno prilagođena i opremljena za uzgoj biljaka kanabisa u kontrolisanim uslovima. Košarkaški klub Vukovi Zenice organizuje tradicionalni memorijalni turnir koji će ove godine nositi ime nedavno preminule Dinke Čolić, dugogodišnje članice i saradnice kluba. Na turniru će nastupiti 9 kadetskih ekipa igrača generacija 2010. i 2011. godina. Pored domaćih Vukova učešće će uzeti ekipe iz Bosne i Hercegovine, dok će međunarodni karakter turnira dati ekipa iz Srbije. Planirano je učešće oko 150 mladih košarkaša i članova stručnih štabova. Turnir će osim takmičarskog imati važan razvojni prijateljski karakter, a cilj nam je dodatno afirmisati igrače iz vlastitog omladinskog pogona. Istakli su tokom današnje preskonferencije igrači i treneri KK Vukovi. Svečano otvaranje turnira zakazano je za subotu u 12 sati. Organizatori pozivaju ljubitelje košarke da podrže mlade igrače i ovogodišnji memorijal koji se održava u areni Husein Smajlović.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati.

Bjelašnica 17, Sokolac 27, Ivan Selo 28, Zvornik 29, Srebrenica Tuzla 30, Bijeljina Sarajevo 31, Doboj Sanski Most 32, Banja Luka Livno 33, Bihać Prijedor Zenica 34, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Snojanović.

0: Marketing Minut.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
10: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: ti.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

pristanak talasima Radija Zenica.

0: Lijep pozdrav svima od Erogenih zona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Zenički centar za mlade Input i ove godine na sebi svojstven način obilježio 12. august Međunarodni dan mladih, priredivši danas u svom prostoru raznovrstan program ispunjen druženjem, muzikom, plesom, kreativnim sadržajima i brojnim aktivnostima za mlade. Po tradiciji održan je i sam mladih poduzetnih kreativaca na kojem su mladi predstavili različite talente, hobije, proizvode, inovacije i poduzetničke ideje kojima se bave, bilo da su to rukotvorine, umjetnost, fotografija, muzika i ples ili možda programiranje, IT, grafički web dizajn, 3D printanje, CNC i laserske obrade, kao i druge kreativne i poduzetničke aktivnosti. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija alarmantna, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren i visoke temperature iznimno otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su i sve raspoložive snage, profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, vatrogasna jedinica šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Tarčina te više desetina mještana i lovaca. Policijski službenici uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona planski kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga. S tim u vezi 10.8. policijski službenici su izvršili pretres kuće, pratećih objekata i vozila, kao i uviđaj na otvorenom prostoru mjesto Rah Polje, grad Zenice, koje koristi lice MA 76. godište iz Zenice, kojom prilikom je pronađeno staklena posuda sa PVC poklopcem u kojem se nalazi biljna materija bruto težine 421,35 grama, odnosno 9 stabljika zelene boje ukupno bruto težine 134,18 grama, tanjir na kojem se nalazi PVC kartica, jedan komad urolanog papira sa tragovima bijele materije koja asocira na opojnu drogu, metalna kutija u kojoj se nalaze 4 motane cigarete, takozvani joint, pakovanje bijele materije koja asocira na opojnu drogu, ukupno bruto težine 4,37 grama, PVC kutija u kojoj se nalazi 55 komada sjemenki nepoznatog porijekla, za koje postoji sumnja da se radi o sjemenkama opojne droge, kao i 18 komada saksija sa stabljikama koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, odnosno kartonska kutija sa sadržajem bijele materije koja asocira na opojnu drogu. Prilikom pretresa u kući je pronađena prostorija, improvizovana laboratorija koja je bila posebno prilagođena i opremljena za uzgoj biljaka kanabisa u kontrolisanim uslovima. Košarkaški klub Vukovi Zenice organizuje tradicionalni memorijalni turnir koji će ove godine nositi ime nedavno preminule Dinke Čolić, dugogodišnje članice i saradnice kluba. Na turniru će nastupiti 9 kadetskih ekipa igrača generacija 2010. i 2011. godina. Pored domaćih Vukova učešće će uzeti ekipe iz Bosne i Hercegovine, dok će međunarodni karakter turnira dati ekipa iz Srbije. Planirano je učešće oko 150 mladih košarkaša i članova stručnih štabova. Turnir će osim takmičarskog imati važan razvojni prijateljski karakter, a cilj nam je dodatno afirmisati igrače iz vlastitog omladinskog pogona. Istakli su tokom današnje preskonferencije igrači i treneri KK Vukovi. Svečano otvaranje turnira zakazano je za subotu u 12 sati. Organizatori pozivaju ljubitelje košarke da podrže mlade igrače i ovogodišnji memorijal koji se održava u areni Husein Smajlović.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Godinama uz vas i uz vas, vaš radio.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 17, Sokolac 27, Ivan Sedlo 28, Zvornik 29, Srebrenica Tuzla 30, Bijeljina Sarajevo 31, Doboj Sanski Most 32, Banja Luka Livno 33, Bihać Prijedor Zenica 34.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 17 sati.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: Zenički centar za mlade Input je ove godine na sebi svojstven način obilježio 12. august Međunarodni dan mladih, priredivši danas u svom prostoru raznovrstan program ispunjen druženjem, muzikom, plesom, kreativnim sadržajima i brojnim aktivnostima za mlade. Po tradiciji održan je i sam mladih poduzetnih kreativaca na kojem su mladi predstavili različite talente, hobije, proizvode, inovacije i poduzetničke ideje kojima se bave, bilo da su to rukotvorine, umjetnost, fotografija, muzika i ples ili možda programiranje, IT, grafički web dizajn, 3D printanje, CNC i laserske obrade, kao i druge kreativne i poduzetničke aktivnosti. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija alarmantna, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren i visoke temperature iznimno otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su i sve raspoložive snage, profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, vatrogasna jedinica šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvica, vatrogasci iz Hadžića i Tarčina te više desetina mještana i lovaca. Policijski službenici uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona planski kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga. S tim u vezi 10.8. policijski službenici su izvršili pretres kuće, pratećih objekata i vozila, kao i uviđaj na otvorenom prostoru mjesto Rah Polje, grad Zenice, koji koristi lice MA 76. godište iz Zenice, kojom prilikom je pronađeno staklena posuda sa PVC poklopcem u kojem se nalazi biljna materija bruto težine 421,35 grama, odnosno 9 stabljika zelene boje ukupno bruto težine 134,18 grama, tanjir na kojem se nalazi PVC kartica, jedan komad urolanog papira sa tragovima bijele materije koja asocira na opojnu drogu, metalna kutija u kojoj se nalaze 4 motane cigarete, takozvani joint, pakovanje bijele materije koja asocira na opojnu drogu, ukupno bruto težine 4,37 grama, PVC kutija u kojoj se nalazi 55 komada sjemenki nepoznatog porijekla, za koje postoji sumnja da se radi o sjemenkama opojne droge, kao i 18 komada saksija sa stabljikama koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, odnosno kartonska kutija sa sadržajem bijele materije koja asocira na opojnu drogu. Prilikom pretresa u kući je pronađena prostorija, improvizovana laboratorija koja je bila posebno prilagođena i opremljena za uzgoj biljaka kanabisa u kontrolisanim uslovima. Košarkaški klub Vukovi Zenice organizuje tradicionalni memorijalni turnir koji će ove godine nositi ime nedavno preminule Dinke Čolić, dugogodišnje članice i saradnice kluba. Na turniru će nastupiti 9 kadetskih ekipa igrača generacija 2010. i 2011. godina. Pored domaćih Vukova, učešće će uzeti ekipe iz Bosne i Hercegovine, dok će međunarodni karakter turnira dati ekipa iz Srbije. Planirano je učešće oko 150 mladih košarkaša i članova stručnih štabova. Turnir će osim takmičarskog imati važan razvojni prijateljski karakter, a cilj nam je dodatno afirmisati igrače iz vlastitog omladinskog pogona. Istakli su tokom današnje preskonferencije igrači i treneri KK Vukovi. Svečano otvaranje turnira zakazano je za subotu u 12 sati. Organizatori pozivaju ljubitelje košarke da podrže mlade igrače i ovogodišnji memorijal koji se održava u areni Husein Smajlović.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 17, Sokolac 27, Ivan Selo 28, Zvornik 29, Srebrenica Tuzla 30, Bijeljina Sarajevo 31, Doboj Sanski Mov 32, Banja Luka Livno 33, Bihać Prijedor Zenica 34, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Snojanović.

смо из далине. Тихо је свитала зора, овдје ћемо

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Radio Zenica. Every day I'm shuffling.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Zenički centar za mlade input i ove godine na sebi svojstven način obilježio 12. august Međunarodni dan mladih, priredivši danas u svom prostoru raznovrstan program ispunjen druženjem, muzikom, plesom, kreativnim sadržajima i brojnim aktivnostima za mlade. Po tradiciji održan je i sam mladih poduzetnih kreativaca na kojem su mladi predstavili različite talente, hobije, proizvode, inovacije i poduzetničke ideje kojima se bave, bilo da su to rukotvorine, umjetnost, fotografija, muzika i ples ili možda programiranje, IT, grafički web dizajn, 3D printanje, CNC i laserske obrade, kao i druge kreativne i poduzetničke aktivnosti. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija alarmantna, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren i visoke temperature iznimno otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su i sve raspoložive snage, profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, vatrogasna jedinica šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvice, vatrogasci iz Hadžića i Tarčina te više desetina mještana i lovaca. Policijski službenici uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona planski kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga. S tim u vezi 10.8. policijski službenici su izvršili pretres kuće, pratećih objekata i vozila, kao i uviđaj na otvorenom prostoru mjesto Rah Polje, grad Zenice, koji koristi lice MA 76. godište iz Zenice, kojom prilikom je pronađeno staklena posuda sa PVC poklopcem u kojem se nalazi biljna materija bruto težine 421,35 grama, odnosno 9 stabljika zelene boje ukupno bruto težine 134,18 grama, tanjir na kojem se nalazi PVC kartica, jedan komad urolanog papira sa tragovima bijele materije koja asocira na opojnu drogu, metalna kutija u kojoj se nalaze 4 motane cigarete, takozvani joint, pakovanje bijele materije koja asocira na opojnu drogu, ukupno bruto težine 4,37 grama, PVC kutija u kojoj se nalazi 55 komada sjemenki nepoznatog porijekla, za koje postoji sumnja da se radi o sjemenkama opojne droge, kao i 18 komada saksija sa stabljikama koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, odnosno kartonska kutija sa sadržajem bijele materije koja asocira na opojnu drogu. Prilikom pretresa u kući je pronađena prostorija, improvizovana laboratorija koja je bila posebno prilagođena i opremljena za uzgoj biljaka kanabisa u kontrolisanim uslovima. Košarkaški klub Vukovi Zenice organizuje tradicionalni memorijalni turnir koji će ove godine nositi ime nedavno preminule Dinke Čolić, dugogodišnje članice i saradnice kluba. Na turniru će nastupiti 9 kadetskih ekipa igrača generacija 2010. i 2011. godina. Pored domaćih Vukova, učešće će uzeti ekipe iz Bosne i Hercegovine, dok će međunarodni karakter turnira dati ekipa iz Srbije. Planirano je učešće oko 150 mladih košarkaša i članova stručnih štabova. Turnir će osim takmičarskog imati važan razvojni prijateljski karakter, a cilj nam je dodatno afirmisati igrače iz vlastitog omladinskog pogona. Istakli su tokom današnje preskonferencije igrači i treneri KK Vukovi. Svečano otvaranje turnira zakazano je za subotu u 12 sati. Organizatori pozivaju ljubitelje košarke da podrže mlade igrače i ovogodišnji memorijal koji se održava u areni Husein Smajlović.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 17, Sokolac 27, Ivan Selo 28, Zvornik 29, Srebrenica Tuzla 30, Bijeljina Sarajevo 31, Doboj Sanski Mov 32, Banja Luka Livno 33, Bihać Prijedor Zenica 34, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Snojman.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: 19 sati.
1: Najvažnije informacije, aktuelna dešavanja i priče koje su obilježile protekla 24 sata.
2: Općinski sud u Zenici donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka dužnika Nova Željezara Zenica. Udruženje Input obilježilo 12. avgust Međunarodni dan mladih. Košarkaški klub Vukovi iz Zenice organizuje tradicionalni memorijalni turnir koji će ove godine nositi ime nedavno preminule Dinke Čolić. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme.
1: Općinski sud u Zenici donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka dužnika Nova Željezara Zenica te za stečajnog upravitelja sa liste stečajnih upravitelja. Imenovala Jasmina Hadži Rašidovića iz Zenice, prenosi FENA. Hadži Rašidović je bio od istog suda izabran kao predstečajni upravnik te sačinio rješenje u kojem je zbog nemogućnosti izvršenja financijskih obaveza i predložio otvaranje stečaja. Svi vjerovnici su pozvali da u roku od 30 dana od dana objave ovog rješenja u službenim novinama Federacije BiH prijave svoje tražbine koje imaju prema stečajnom dužniku podnošenjem prijave Općinskom sudu Zenice uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti tražbine, ali ne manje od 50 maraka, niti više od 10.000 maraka, na račun budžeta Zeničko-Dobojskog kantona. Podnositelji prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište, pravni osnov i iznos tražbine, kao i broj svog računa kod poslovne banke. Pozivaju se vjerovnici da stečajnog upravitelja u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osiguranu tražbinu. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire. Nalaže se stečajnom dužniku i trećim osobama da stečajnom dužniku predaju posjed imovinu i dokumentaciju stečajnog dužnika koja je u njihovom posjedu. Nalaže se zemljišno-knjižnim uredima i nadležnim katastarskim operaterima kod kojih se vode nekretnine stečajnog dužnika da izvrše upis rješenja o otvaranju stečajnog postupka, navodi se objavi Općinskog suda u Zenici, kom je najavljeno da će ispitno izvještajno ročište u ovom postupku biti održano 8. decembra ove godine u 10 sati u zgradi Općinskog suda Zenica. Na isto se pozivaju svi vjerovnici stečajnog dužnika koji podnesu prijavu tražbine, kao i stečajni upravitelj. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavit će se na oglasnoj tabli suda, web stranici suda, elektronskoj tabli suda, na internet stranici FIE, a u službenim novinama Federacije BiH objavit će se izreka rješenja, prenosi FENA. Nova Željezara Zenica zahtjev za stečaj podnijela još 17. decembra prošle godine, a Općinski kantonalni sud u Zenici odbili su prijedlog vlade Federacije BiH za uvođenje vanredne uprave u tom preduzeću.
3: Na rang listi režijskih troškova koje plaćaju sva zenička domaćinstva, odnosno korisnici stambenih prostora, odvoz i zbrinjavanje otpada, da ne koristimo izraz smeća, spada u red cijenom prihvatljivih i podnošljivih komunalnih usluga. Preduzeće Alba Zenica već 28. godinu obavlja poslove sakupljanja, transporta i zbrinjavanja otpada. Od samog početka osnov za utvrđivanje cijene ove usluge je kvadratura stambenog prostora u kojem žive korisnici, odnosno korisnik ove usluge. Pitanje koje se ovdje nameće samo po sebi je zašto se cijena ne bi određivala po broju članova domaćinstva. Čini se logičnim da količina otpada zavisi od broja ljudi koji žive u jednom prostoru, a ne od njegove kvadrature. Odlučili smo da upitamo Zeničanke i Zeničane koju bi varijantu oni odabrali da mogu birati.
4: Mislim da je bolja varijanta po članu domaćinstva jer ja mogu sama živjeti u 100 kvadrata i jednu kestu smeća na primjer imati, a neko može živjeti u 20 kvadrata, 5 članova i da napravi smeća, hej, hej. Tako da mislim da je onako logički, eto, ono, to mi onako više zvuči onaj nego po kvadratu, mislim, šta kvadrat stana ima sa tim, sa smećem, sa količinom smeća.
5: A za mene je bolji ovaj novi metod po članu, zato što manje članova manje platiš, više članova više platiš, nego ovo po kvadraturi. Veći stan više platiš, manji stan manje platiš. To je to. proći. E sad koliko će to biti dobro, bit ćemo.
0: Pa ja mislim po kvadratima, jer tako smo dosta plaćali, nas i dva člana, djeca su van, tako da, ne znam, ja mislim da je tu bolji.
6: Vjerovatno su manje kvadraturi, tako?
0: Pa nije, stan imamo od 72 kvadrata. E sad ne znam kako će tu, šta će. Inače, sve je meni preskupo. Sad čekam u penziju, obadvoje na rudniku, stanje kako je. Pa tako da mi je sve to puno, plaćamo, na vrijeme plaćamo.
7: Po meni je metoda po broju članova poročnog domaćinstva realnija nego po kvadraturi. Jer može biti stan većih kvadrata puno ako je jedna ili dvije osobe ne pravi toliko otpada kao što recimo porodice. To je nešto slično po meni koji voda, što više članova, više vode potroši. Džaba, je li trosoban stan ili jedna osoba? Tako da mislim da je realnije da se plaća po broju članova domaćinstva.
8: Po meni je konkretno ispravnije da bude po članu domaćinstva, jer mi pravimo smeće, jel tako, kao članovi domaćinstva, a ne stan kao kvadratura.
9: Čisto zdravorazumski kad razmislim, mislim da je bolji ovaj novi način koji se predlaže, znači plaćanje po članu. Logično, koliko produciramo smeća bez obzira na kvadraturu koju živimo.
3: Iz onoga što smo čuli od građana Zenice, očito je da većina smatra da se cijena usluge odvoza otpada treba određivati na osnovu broja članova domaćinstva, a ne kvadraturi stambenog prostora. U našoj kratkoj šetnji gradskim ulicama nismo sreli nekoga ko sa pet članova porodice živi u 30 kvadrata. Njegovo mišljenje zasigurno bilo bi drugačije. U ovom sondiranju javnog mnijenja zanimalo nas je samo mišljenje građana. Odgovorna lica iz Albe nismo kontaktirali. Metodologija kojom oni utvrđuju cijenu svog posla nije ustavna kategorija i podložna je promjenama. Na nju mogu uticati ekonomski, ali i ekološki i etički razlozi ili želje za više transparentnosti i odgovornijeg upravljanja otpadom od strane svih članova zajednice.
10: Zenički centar za mlade Input i ove godine na sebi svojstven način obilježio je 12. avgust Međunarodni dan mladih, priredivši danas u svom prostoru raznovrstan program ispunjen druženjem, muzikom, plesom, kreativnim sadržajima i brojnim aktivnostima za mlade. Po tradiciji održan je sajam mladih poduzetnih kreativaca na kojem su mladi predstavili različite talente, hobije, proizvode, inovacije i poduzetničke ideje kojima se bave, bilo da su to rukotvorine, umjetnost, fotografija, muzika i ples, ili možda programiranje, IT, grafički i web dizajn, 3D printanje,

0: bite, znači par organizacija koje radi sa mladima i kako mladi na koji način prezentuju svoje ideje. I jednostavno da se umreže i da pokažu tu svoju kreativnost, inspirativnost i tako dalje.
1: Osim pojedinaca, danas su na sajmu mladih poduzetnih kreativaca svoj rad prezentovali i predstavnici pojedinih nevladinih organizacija koje okupljaju mlade. Potvrdili su nam neki od učesnika.
2: Dolazim iz udruženja Kula Gorca Zenca. Mi imamo kao cilj da upoznamo mlade, a isto tako i druge ljude koji dođu kao turisti u Zencu, o historiji našeg grada i njegove okolini, pogotovo u rimskom periodu. I jako mi je drago da smo imali priliku da danas ovdje učestvujemo i želimo da naučimo mnogo mladi o historiji našeg grada.
1: Kako ti se dopada ova manifestacija?
2: Pa dopadam se jako puno zato što mogu da naučim mnogo toga što ne znam, mogu da upoznam nove prijatelje i potencijalno steknem nove hobije.
3: Dolazim iz Saveza iz Đača grada Zenci. Nas je motivisao dolazak kako mi predstavili naš odred i općenito Savez izvođača grada Zence, odakle dolazimo i šta je naš cilj. Tu smo da pokažemo djeci ljepotu u tome i interes, novi dojam da ostavimo i tu smo da se zabavimo prvenstveno.
4: Ja sam volonter, dolazim ispred Crvenog križa grada Zenca. Danas smo tu u Centru za mlade Input, povodom Dana mladih. Ova manifestacija se posebno sviđa zato što daje, odnosno pruža priliku mladim ljudima da pokažu svoje interese, želju za volontiranje. Mi smo danas tu da predstavimo program koji mi radimo u Crvenom križu, bilo to prva pomoć, dobrovoljno darivanje krvi i ostale stvari koje radimo.
1: Današnji sajam bio je prilika da mladi predstave svoj rad, upoznaju nove ljude, međusobno razmijene iskustva, te pronađu nove saradnje, ali i da svojim primjerom osnaže i druge mlade da se posvete svom talentu i idejama i tako aktivno djeluju u zajednici.
5: Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona planski i kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga. S tim u vezi, dana 10. augusta tekuće godine, policijski službenici su izvršili pretres kuće, pratećih objekata i vozila, kao i uviđaj na otvorenom prostoru u mjestu Orah Polje, grad Zenica, koju koristi lice M.A. 1976. godište iz Zenice, kojom prilikom je pronađeno. Staklena posuda sa PVC poklopcem u kojem se nalazi biljna materija, bruto težine 421,35 grama, odnosno 9 stabljika zelene boje, ukupno bruto težine 134,18 grama, tanjir na kojem se nalazi PVC kartica i jedan komad urolanog papira sa tragovima bijele materije koja je asocirana opojnu drogu, metalna kutija u kojoj se nalazi 4 motane cigarete, takozvani joint, pakovanje bijele materije koja asocira na opojnu drogu, ukupno bruto težine 4,37 grama, PVC kutija u kojoj se nalazi 55 komada sjemenki nepoznatog porijekla za koje postoji sumnja da se radi o sjemenkama opojne droge, kao i 18 komada saksija sa stabljikama koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, odnosno kartonska kutija sa sadržajem biljne materije koja asocira na opojnu drogu. Prilikom pretresa u kući je pronađena prostorija, improvizovana laboratorija koja je bila posebno prilagođena i opremljena za uzgoj biljaka kanabisa u kontrolisanim uslovima. Prostorija je opremljena sistemom rasvjete, ventilacije, uređajima za regulaciju temperature i vlažnosti, kao i drugom pratećom opremom namijenjenom održavanju odgovarajućih uslova za rast biljaka. Shodno tome, pronađen je izuzet pribor i oprema koji služe za uzgajanje opojne droge u kontrolisanim zatvorenim uslovima, 7 komada sijalica duguljastog oblika, više komada PVC kesica sa zip zatvaračem, prenosni klima uređaj, 3 rasladna ventilatora, 3 sijalice sa aluminijskim odvodnim cijevima, 3 digitalna termometra. Pored navedenog, na zemljišnoj parceli koja se nalazi iznad kuće koju koristi MA, pronađeni su zasadi biljaka koje svojim morfološkim karakteristikama odgovaraju biljkama kanabisa. Lice MA je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i

0: stavljanju promet opojnih droga. Osim gore navedenih radnji, policijski službenici su istog dana u vremenu od 11 sati i 30 minuta do 12 sati i 55 minuta u mjestu Tišina u Zenici izvršili pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice PA 2004. godište iz Zenice. Prilikom pretresa pronađeno je 5,5 grama bijele materije i 22,10 grama zeljaste materije koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu. Lice je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje zbog osnova sumnje na izvršenje krivičnog djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
1: Šumski požari na području Konjice i Neuma i dalje su aktivni, a zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjine, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija alarmantna. Priopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Nepristupačan teren i visoke temperature iznimno otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage, profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, vatrogasna jedinica šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvice, vatrogasci iz Hadžića i Tarčine, te više desetina mještana i lovaca. Gasitelji su od ranog jutra na terenu kako bi spriječili dalje širenje požara prema naseljenim mjestima. Na području općine Neum požar je aktivan od subote 8. augusta, širi se u dva kraka. Krak koji se utorak poslje podne pod naletima jakog vjetra opasno približio kućama u selu Međugorje, lokaliziran je oko 18.30. U gašenju su sudjelovali vatrogasci iz Čapljine i Ravnog, te dvije posade aviona Air Traktor. Drugi krak požara koji se širi prema Gornjem Hrastu i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, no trenutno ne ugrožava stambene objekte. Pored toga, na neumskom području utorak navečer zabilježen je i požar kod naselja Lastva, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Pratite Zenica Info, a u nastavku najvažnije sportske vijesti.
2: Košarkaški klub Vukovi i Zenice organizuju novo izdanje tradicionalnog memorijalnog turnira koji će ove godine nositi ime nedavno preminule Dinke Čolić, dugogodišnje članice i saradnice kluba. Turnir je ranije godina bio posvećen istaknutim imenima iz svijeta sporta, a ovogodišnje izdanje predstavlja zahvalnost Dinki Čolić za doprinos razvoju i opstanku Vukova.
3: Mi svake godine pravimo turnir sa nekom tematskom cjelinom. Tako smo prošlost imali u znak sjećanja na Mirzu Delbašća, ne znam, Rahmetla Granačinku, Sena Smajlovića i tako ti neki prepoznatljivi aktualni ličnosti ili time svijeta sporta. Ovaj put smo se odlučili da to bude na ime Dinki Čoću, znak zahvalnost svega što je uradila za razvoj i opstanak našeg košarkaškog kluba koji je postao jako prepoznatljiv kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji.
2: Na turniru će nastupiti 9 kadetskih ekipa, odnosno košarkaši generacija 2010. i 2011. godište. Pored domaćih Vukova, učešće će uzeti ekipe iz Bosne i Hercegovine, uključujući omladinske selekcije premijer ligaških klubova, dok će međunarodni karakter turniru dati ekipa iz Srbije. Očekuje se oko 150 učesnika. Organizator ističu da turnir mladim košarkašima predstavlja priliku za sticanje iskustva, ali i sklapanje novih prijateljstava.
4: Ovo je već jedan tradicionalni turnir. Ja se takmičim dugi niz godina i ovo je jedna super prilika, jel, priprema pred sezonu. Pored toga su super prilike da stvaramo nova prijateljstva. Ja sam u prethodnih godina upoznao mnogo djece koja su super, koja i dalje smo u kontaktu, družimo se i to je i bit košarke i treniranja.
2: Za domaću selekciju turnir je ujedno i važna provjera pred početak nove sezone. Mladi košarkaši poručuju da su tokom ljeta vrijedno trenirali i da u utakmice ulaze sa željom da pruže maksimum.
5: Radili smo jako i vrijedno preko ljeta, naravno pripremali se za ovaj turnir. Očekujemo dobre rezultate. Najbitnije je da damo svoj maksimum, da igramo timski i da se borimo do kraja. I mislim da smo jedni od favorita za osvajanje ovog turnira.
2: Memorialni turnir Dinka Čolić igra se u gradskoj areni Husein Smajlović i bit će otvoren u subotu u 12 sati kada će biti upriličeno svečano otvaranje. Iz košarkaškog kluba Vukovi pozivaju Zeničane i ljubitelje košarke da svojim dolaskom podrže mlade igrače i odaju počast Dinki Čolić.
1: Zenica Info završavamo sa informacijama o vremenu i stanju na cestama.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka u 14 sati iznosile su Bjelašnica 17 stepeni, Srebrenica i Tuzla 30, Bijeljina i Sarajevo 31, Doboj i Sanski most 32, Banja Luka i Livno 33, Bihać, Prijedor i Zenica 34, Trebinje 38, te Mostar 39 stepeni Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni Celzijusa, predstavljat će opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starih osoba i meteoropata.
7: Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Saobraćaj je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode. Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Hum i Kamensko. Na graničnim prijelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz naše vijesti. Želimo vam mirnu i ugodnu večer. Doviđenja.

0: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
1: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo.
0: Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
2: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
3: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli. Debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
4: Rock your business.
5: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Nakon dugog zimskog sna, ispod debelog sloja snijega, dolina Mumijevih ponovo je oživjela. Stiglo je proljeće i istopilo i posljednje ostatke snijega s krovova. Kao i obično u aprilu, sad je sijalo sunce da bi sljedeće minute pala kiša. A u maju je već bilo dosta toplo. Sve je bilo kao i obično u ovo doba godine. Kad se Mumi probudio, u prvom trenutku nije bio siguran gdje se nalazi. Stotinu dana i stotinu noći spavao je svoj zimski san i sanjao o svakojakim finim stvarima. Ali dok se ogledao po sobi, naglo se razbudio.
1: Šta? Sviretov krevet je prazan. Probudio se prije mene, a nije me zvao. Halo, gdje si? Svire! Eno, vidi!
0: Mumi je jasno mogao vidjeti stope u vlažnom tlu. Nema sumnje, bile su to Sviretove stope.
1: Idem za njim. Kako sam okrivuda?
0: Mumi se ogledao oko sebe. A, šta je to?
1: Evo, ovdje se valjao i plesao. Mora da je jako sretan. Hop, hopa, hop, hop, hopa. To zvuči kao, može li to biti? Da, jeste. Hopa.
0: Bio je to Svire koji je svirao proljetnu melodiju.
1: Hej, Svire, stiglo je proljeće, jesi li odavno budan?
0: Svire je samo kimnuo i nastavio svirati. Bilo je prelijepo.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

radnici, vojnici, klošari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda, oh, pobjegla bi negdje,

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

I kad sam imao muda da idem do kraja.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Samir Čermida, pastor Pavlo Oskra, slušajte Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: ponoć je.
1: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Snojlović.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

mačkice, pa gdje aj si? E, ono naše, znači, standard djeca, classic story, nargilice i to. E, slušaj, znam da ti pitam, jesi čula ono novu Nućevu pjesmu, ono Bebo 2? Nisi. Znači, odmah da si je pustila. Ja mu Marku pustila i meni Marku kao, lija, luda, jesi ti presla da slušaš Nuće, znači, Nuće je debil. Ja kao, molim, znači, strašno, sad ne pričam već 3 dana. Ali, ajte, ne smeram, šaljem ti pjesmu, znači, odmah da si je pustila. Ajde, ljubim, volim, čao, čao.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Radio Zenica.

0: Zaboravio si me.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.